0: mina movha musi n'wila
1: wena sweswi loko ni ku languta sweswi i nga swivula swo mihleketo yi ku byela swo karhani ya mina mihleketo a yi tale ku ni tisa ti-mistake
0: mo ni lomba movha wun'we
1: mana
0: ku ni ta
1: movha hey movha ni ta pfuka ni nga ndlangi
0: se loko mi ya mithini ni endlisa ku yini ke ni fake ni khandziya taxi ku ri na movha la grachini yi lo tshama
1: a mithini wihi
0: ma swi ta ku na majikajika mfami ya lo va dubai mfami ya kwihi kwihi mithini a hi swo
1: loko ni nga ri kona ni fambini ni kwale kule vo Cape Town ita samovha i wu teka mara loko ni ri kona a wu nga wu teki hi ta va hi kha hi famba swin'we timithini hinkwato ni ta va ni kha ni ti tiva ene ni nga ku heleketa ka tona
0: se hi right kusa ku ndlelangi nchumu
1: i xap
0: ma ni tshemba a hi swo a ku ndlelangi
1: a ni se ku tshemba no vula ku ni ku teka tanihi n'wana n'wana a nge n'wi lahli siku rin'we
0: rabanloonini
1: a nga dlayiwi
0: rabani swi mi hleketaka ku za ku nga va na khisi xikarhini ka mina na
1: vitileswi ni nga swi vona no lorha kuma mo actani
0: leswi ni vulaka swona ku va swi ti byela swilo ni ri i vona swona mi nga ri swona
1: hayi we ni ti byela ku a ku ri filimi leswi ni nga swi vona a ku nga ri wena
0: se ni nga ni tela swakudya hi swona
1: i nga ni tleli a ni sava right
0: mati ke
1: na wo na ha ri xava loko ni swi lava ni ta ku byela ni n'wana a nga ni tleli xo karhi
0: okay

0: lava lava nga sungula va nga nghena ku sungula lava nga tshava ngopfu va vulavule mhaka yi kulukumba ngopfu ma tiva ku yini na lava mhani lava va ri ofa ni entirhweni va pfuka nampundzu bava lava va n'wi vutisa ka va n'wi byela kata ku mhani wa tiva ku yini ni tata mina na ku rhamba ni ku rhandza tanihiloko ni ku lovurile rhambi leri ni nga wu komba rona wu wu fika lawani a ni nga ku a ni nga swa muhoyo a ni ku rhandza swa swiseni a ni kombela ku i nga ni fanisi na vanhu va le mitini i nga ni byeli ku mina a ni tanana ni dara ka swin'wanimani a ri ni khoma swona swona so a ni swi lava hambi mina loko ni kumane ni ri so ni kumane na maleri ni hindle ko eka vanhwanyana to tala ngopfu lava ni nga rhandzana ene ni nge pfuki ni ku bombisele hi vona ku loko a ni va lavile a ni ta va ni lovole vona se na wena i nga ni bombisele hi majaha ya wena loko lama kumbexani a wu rhandzana na vona kumbexani wo rhandzana na vona wo ni byela sweswi i rhandzana swin'wana na swin'wana a ni swi lavi ni byela hi byana swa wena nkata mina ni kombela hi aka muti hi kombisana eta ndyangu wa yena ku ri way forward hi yimbisa njhani ku aka muti mrat a hi ku tirha ma swi tiva ku kahlekahle mina ni ta mi pimela hi mina ni helele hi ntirho hi 93 a Juna ni ni vuya ni ta ni ta tshama 93 liya until 2009 hi kuriku ni kumaka ntirho wun'wanyana olweni mativani kuma ku ku hava na pulani ya saka ra mugayo ni a ni famba ni tlela swikundzu ku ri no ku ta kumeka saka ra mugayo ndzhaku ka rivala hi tekana loko ni horile eswikundzeni hi tekana na n'wansati hi xava thikithi ya ku hi huma hi ya makete ntati wa mina a ya kuma ntirho a tirha a ro ni famba loko a horile a xava ni xavela thikithi hi famba kun'we mhe ni ka ni makete yena karhi a tirha mhe ni nga ri ku tirheni ene a ni ri munhu loyi a ni byafole ni na byaa mari kona
1: ni kona
0: ni bua mrat
1: mina ni kona a ni twa mahlaya xitori
0: no vulela ku ri ku tongelana a swi kahle mina ni tupukile 11 years hinkwayo ni nga mara n'wana ku va u tirha n'wansati mara a nga ni tongeli ku a ni hambaya ni nga n'wi tongeli loko na ha tirha na a ni nga n'wi hlayeli matlangu se swi lavona ni va tongela n'wanuna hi ku vana ku n'wanuna wo tirha ti-pizzor ene i nyika nuna wakwe matimba ntirho i ta wu kuma hi xikhongelo xa hosi a va gwadyani va khongela va valavana ntirho va ta wu kuma xea mara mithini wona a va n'wi ndleli
1: okay
0: loko va n'wi ndlela va ri two loko ve ni va no byala ni buti lava ni kombela siku rero va nga va no byala a va tleli va kha va gayela siku hinkwabyo va nga ni va titsona siku rini
1: a hi vanhu va byala a hi vanhu va byala
0: no vuna na loko kumbexana va ri munhu wa byala va nga ni siku rero a va dimarhamu a va gayeli visiku hinkwabyo ku va fane va n'wi sungula njhani va n'wi byela wena munhu a hi kombela ku hi hatla hi tlela mindzuku ni ta ku pfuxa hi nkama wa so hi vulavula va n'wi tekela a nga si pfuka ya hani va n'wi ndlalela leswi vo ka va nga swi lavi loko a ku pfaku ni kombela ku swilo swo fana na sweswo ni nge ya swini loko ni kombela ku hi tsala ahansi ku ri wena nge he pindli ni byele hi swo fana na sweswo hambi mina ni nga n'wanuna na ntshembo ku a va ringani vukhale a va ringani loyi n'wansati i fane a ri ntsongo wa ka n'wanuna ene laha boti va nga endla